0: Lion Record.
1: Sophia Radio. La vraie radio. Crazy Santa Qua.
2: Udah tina cuma jenuh hidup tiap mana yang diseriku gol.
3: Ciskuju fakir, ispira kata gol.